0: hwa ho
1: awa hwa
0: na ndie da
1: wonnim no
0: bebe wo
1: ene abino
2: ko ben bie ko ebi ya twu obi yire dededede yire tuka di ovanachi kolobu ebi su die ye fie